0: landen. Ein Pilot soll seinen Kollegen mit einem Messer schwer verletzt haben. Passagiere und ein an Bord mitreisender Pilot überwältigten den Angreifer. An Bord waren rund 180 Menschen. Israels Premier Netanyahu sagte, der Angreifer habe versucht, das Flugzeug zum Absturz zu bringen. Verteidigungsminister Katz spricht von einem terroristischen Anschlag. Die FPÖ hat ihr angekündigtes Volksbegehren gegen die ORF-Haushaltsabgabe gestartet. Die Freiheitlichen fordern darüber hinaus eine Totalreform des ORF. Generaldirektorin Thurnherr weist die Vorwürfe zurück. Mehr von Viktoria Waldhäusl.
1: Die Haushaltsabgabe, die Berichterstattung, die Strukturen, all das müsse sich im ORF ändern, sagt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.
2: Was ist das Hauptproblem beim ORF? Es ist ein ORF der Zwangsgebühren, es ist ein ORF, der sich als Privilegienstadl bezeichnen lassen kann und das ist das Schlimmste aus unserer Sicht, der ist natürlich auch das wichtigste Propaganda-Instrument der Verliererkoalition.
1: Als sachlich falsch und völlig unangemessen bezeichnet das ORF-Chefin Ingrid Thurnherr.
3: Diese Aussagen weise ich mit aller Entschiedenheit zurück. Der ORF ist unabhängig, er ist zur Objektivität verpflichtet, er ist seinem Publikum verpflichtet. Zuallererst, er gehört keinen Interessensvertretungen, politischen Lagern oder gar politischen Parteien.
1: Damit das Volksbegehren der FPÖ formal eingeleitet wird, braucht es zunächst etwas weniger als 9.000 Unterstützungserklärungen.
0: Im US-Bundesstaat Tennessee ist die geplante Hinrichtung einer 50-jährigen Frau in letzter Minute gestoppt worden. Sie war vor 30 Jahren wegen Mordes zum Tode verurteilt worden. Ein Berufungsgericht ordnete eine Überprüfung an, weil Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verfahrens bestehen. Es wäre die erste Hinrichtung einer Frau in Tennessee seit mehr als 200 Jahren gewesen. Das waren die Nachrichten mit Arthur Dreinacher. Zum Wetter.
4: Der Mittwoch geht meist sonnig zu Ende und auch die Nacht verläuft oft klar. Nur im Südwesten gibt es einiges an Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte 5 bis 15 Grad. Morgen Donnerstag scheint vom Tiroler Unterland ostwärts meist wieder den ganzen Tag die Sonne. Morgen sollten auch die Hochnebelfelder von Osttirol bis in den Lungau spätestens am Nachmittag der Sonne Platz machen. Dafür ziehen von Innsbruck westwärts allmählich einige Wolken und vielleicht einzelne Regenschauer auf. Es bleibt windig und für Anfang Oktober extrem warm. Die Temperaturen erreichen je nach Sonnenscheindauer 17 bis 27 Grad. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
5: 18.03 Uhr der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland gibt es noch Verzögerungen auf der B59 der Eisenstädter Straße zwischen Groß- und Kleinhöflein. In Wien dauert es eine Viertelstunde länger auf der Tangente Richtung Graz zwischen Hirstetten und dem Absbergtunnel. Eine halbe Stunde ihr Zeitverlust auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Hansungkurve und Knoten Kaisermühlen. Und Verzögerungen auch noch auf der A4 statt einwärts abschwächert. Und Steiermark, ein Plus von 10 Minuten haben sie in Graz auf der Blüdemanngasse statt auswärts. Und 15 Minuten länger dauert es auf der Puntigammer Straße vor der Baustelle bei der Puntigammer Brücke Richtung Liebenau.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas srijedu 30. septembra. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. U Splitu se je Pandiljak održao četvrti susret klapov Hrvatov izvan Republike Hrvatske. Sudjelivalo je 9 sastavov iz Argentine do Srbije, a Gradišćanske Hrvate je zastupala klapa Dičaki iz Južnog Gradišća. Zborovođa Andrija Benčić je rekao o ovom nastupu.
8: Sve nek iščemo nove izazove. Želimo napredovat, a to smo izvidjeli da kad idemo u Hrvatsku, da je to čisto druga sfera, druga energija i sve, da se to tamo najbolje nauči. A kad smo zato čuli da je sad ta susret klapa izvan Republike Hrvatske, smo se tomu prijavili i ponosni smo bili prvo jednoć da su nas izabrali. Morali smo poslati snimke od nas, ne, da kako jačimo. I odgovorni umjetnički direktor Joško Čaleta mi je odgovoril da koje pjesme bi mu se vidjeli, pa da smo pozvani da dojdemo tamo. A to je onda bilo za nas sebe razumljivo da tu priliku sasnujemo, iako nismo mogli sipujet, jer nije lako da tako neke dane dostane slobodno, ali ipak nas je bilo 6 koji smo onda otputovali doli da bi dio zili pri ovoj manifestaciji kaj za istinu zvana red.
7: Vi ste dostali prilično čuda pažnje, naglašavalo se Svenek. Pjevači su iz dvih država, iz Ugrske i Austrije, Gradišćanski Hrvati.
8: Tako je to, da. Bili su ovdje klape iz Argentine, Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, naravno, isto. Pak mi, a mi smo bili, tako rekući, jedina klapa prekogranična iz Austrije, iz Mađarske. A to je povuklo vrednu pažnju, a onda smo se i mi držali naše navade da pri naši nastupi mi napravimo takozvanu klapsku vezu između Gradišćem i Hrvatskom. A to smo i ovput tako dilali, izveli smo narodnu pjesmu jednu iz Dalmacije, Po noć je bila moja majko, i onda splet od gradišćansko-hrvatskih jačak, nam svim poznate, mislim, Gizda sam da sam Hrvat i Tovaruši moji. Ali to na poseban klapski način što sam tako obradio, i sad tato, tom prepunom Hrvatskom narodnom kazališću u Splitu je to bilo takozvano rijedno da je to bilo nešto drugo, što su drugi svi pjevali, tako da je to zaista publika jako odobrila burnim aplauzom, i mislim sad nitko ne bi moral k nam duet onda po nastupu pa nam dat feedback, jer nas nitko ne pozna, ali toliki ljudi su došli, pa su to cijenili i da, su bili oduševljeni, da su rekli to je bilo nešto drugo, onako živije i to i to, a gradišćanske Hrvate mi se čini posebno volu i u Dalmaciji i u Splitu, to je bilo sve tako prijateljski. Ja sam imao puno nastupov, ali što smo ovdje doživjeli tu energiju od publike, to još nisam imao.
7: Je rekao Andrija Benčić, uzato je klapa Dičaki skupa s klapom Šufit jačila i u vestibulu Dioklecijanove palače kot i na Filozofskom fakultetu u Splitu. U Hrvatskoj katoličkoj misiji u Željeznu se formira folklorni ansambl, čijer su budući kotrigi plesačke grupe imali prvi sastanak u prostorija Hrvatske misije u Franjevačkom kloštru u Hajdnovoj ulici. O ansamblu, za koga imaju dosle 15 ljudi i za koga još išću daljnje sudionike i sudionice, rekao je don Nikola Vidović.
9: Imamo četvoricu muškaraca, a ostala su nam sada cure i žene. U različite dobi imamo, znači, od 13 pa nadalje po godinama mogu se prijaviti. Oduševljenje je bilo veliko, probe su nam u prostorima katoličke misije utorkom i petkom, uvijek u 19 sati. Ja ih podučavam jer ja sam bio na školi folklora u Vinkovcima godinama i moje radno iskustvo i što školovanje, tako da ih ja vodim.
7: I kakav plan imate? Hoćete zavježbati plesove iz cijele Hrvatske ili ćete se ipak na neko područje koncentrirati?
9: Hrvatska ima 4 plesne zone i mi smo sada počeli da se svi uhodaju i da dobiju malo dojam što je folklor. Počeli smo sa Panonskom nizinom. Idemo u Valpoštinu, to je blizu Osijeka, i Bizovačke plesove hoćemo za početak. A prvi nam je cilj bi bio Fašnik u februaru, gdje bi izvodili te Bizovačke plesove.
7: Naravno su za prezentaciju narodnih plesov i potrebne lipe nošnje. Imate te nošnje ili ćete nabaviti nošnje? Kako će to biti?
9: Ja imam veliki fundus nošnji. Ja imam oko 25 različitih nošnji. Jedne od najbogatijih nošnji Slavonije jesu te Bizovačke nošnje. Zato što su šlingane i naslage na 4 sloja što jedna žena nosi, jer što se kažu suknje, i onda naravno te vezene i zlatom izrađene marame i vijenci na glavi, što je tipično za taj Bizovački kraj. Imam ja te nošnje. Za ovo što sada radimo, imamo fundus dosta nošnji. Ja sam rekao, mi bi mogli jedno cijelovečerni koncert sami održati folklora koliko nošnji imamo. Treba nam samo plesača, nošnjih imamo.
7: Paralelno se vježba, jur vježba i tamburaška grupa. Kako dugo oni vježbaju i koliko ljudi imate?
9: Imamo trenutno 4 svirača, muško i žensko su to. Vodi ih Lukas Gagula iz Celindorfa. Ima neki koji su već notno pismeni, koji su svirali recimo gitare ili već bisernicu, ili imamo jednog koji svira i bajs. Tako da ima neki koji su tek počeli s materijom, a imamo i svirača koji već znaju i svirali su. Tako da je sada na Luki zadatak da njih sada ujedini kako bi nam bili oni na korist folklora. I nas smo rekli, kada oni se slože, onda bi bilo dobro da oni i nas prate.
7: A imate već ime za vaš ansambl?
9: Nemamo još. Ja sam dao predlog i oni će razmišljati. Imamo dva puta tjedno probe, pa se nadamo za 14 dana da bismo našli adekvatno ime gdje se možemo svi složiti. Ja sam rekao, ja ne želim predlagati, da sam im oduzeo moć slobode, nego oni sami sebi moraju naći ime. I što bude većina predložila, tako ćemo se onda zvati.
7: Je rekao don Nikola Vidović od Hrvatske katoličke misije u Željeznu, ki podučava plesačku grupu novoga folklornoga ansambla. Urbarijalna općina Cogrščov je odibrala novo peljačstvo. Novi predsjednik Mate Fritz prosio je za dobru suradnju i rekao da je Cogrščovska loza u prispodobi s drugimi lozami ljetošnju periodu suše prilično dobro preživila, ali s pogledom na buduća pokoljenja da će se loza morati dalje čistiti i njegovati. Po cijelom arealu da stoji ili leži mnogo suhoga stabalja koja si kod trigi urbarijalne općine besplatno moru zeti, ali samo u dogovoru s ekonomistom Otmarom Eisnerom.
6: Šport.
7: Športskom u kegljanju muška momčad SKC-a Mali Borištov je u Saveznoj ligi dobila protiv Genzandorfa 6-2. Turnir za putujući Fajmanov pokal, ki se je održao minuli vikend u Gornjoj Pulji, je dobila momčad SKC-a Mali Borištov ka igra u Superligi pred zajednicom Solunak Veliki Borištov na drugom i Ricinjom na tretom mjestu. UAF turnir je kvalifikacija za Gradišćanski kup u športskom kegljanju.
6: Danas.
7: Šef SPÖ-a Andreas Babler je pozvao predsjednike zemaljskih organizacija stranke na razgovor do iduću nedjelju. Pred svim u Koruškoj i Štajerskoj su bili potrebovali ovakav sastanak zbog daljnjega postupanja po nazvišćenju medijskog menedžera Gerharda Cajlera da je on pripravan preuzeti peljačstvo stranke. Po prisilnom spuštanju zrakoplova linije Fly Dubai, ki je bio na putu iz Dubaja u Tel Aviv, govori Izrael o pokusu terorističkog napada. Jedan od pilotov da je pokusio srušiti zrakoplov, dokle je drugi to kanio prepričiti. Cilj da je bio umoriti 180 izraelskih pasažirov. Britanski premijer Andy Burnham pokrenuo je debatu o budući odnosi svoje zemlje s Europskom unijom i pritom ne isključuje mogući povratak u EU. Daljnje opcije su pridržanje aktualnog statusa, carinska unija s EU-om ili povratak na EU-sajam, rekao je Burnham prema BBC-u. Prognozi vremena. Noć na četvrtak će biti vedra, vjetar će oslabiti, temperatura će pasti na 15 do 7 stupnjev, u jugu do 4 stupnjev. Zutra četvrtak će od jutra biti sunčano uz par tankih oblakov na večer. Po danu će vjetar iz juga opet puhati umjereno do živo, najjači udari će dobiti opet u sjevernom Gradišću. Najviša temperatura dana od 20 do 24 stupnjev. Prigzutra pijetak će prevladavati sunce i ako će doprolaziti velika polja visokih oblakov. Puhat je živ vjetar iz juga do jugoistoka i bit je nadalje teplo s temperaturom od 20 do 25 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
6: Širom barom.
10: U Buarti su oficijelno otvorili dom za narodne grupe.
11: Ja mislim da je ovo stan ne samo stan za narodne grupe, nego da je stan za sve Gradišćanke i Gradišćance,
12: da se ovde tako rekao ta mnogostrukost, ta šarolikost